Evo je upravo, ravno sam večeras nekako malo možda i pretjerao sa ovom vještačkom inteligencijom i svojim muzikama koje se tiču upravo te vještačke inteligencije koji se jednostavno sve više miješa među ove druge stvari. Ali zamislite što je jako zanimljivo u ovoj Europi, u ovom naprednom svijetu, da se kaže školozvanom svijetu, mudrom svijetu, jest, zamislite od svih tih stvari koje se pravi putem vještačke inteligencije, kao to bože, samo se ne smiju oni bezobrazni filmovi raditi putem te vještačke inteligencije. Sad ja vas pitam, i taman da se i oni rade, šta on može da uradi tamo, jednostavno ne znam, jedino da se gore neđe na najkoj grančici drže. Pojma, ono. Ali zamislite koja nenormalna ili glupost, ono. Ono, sve možeš da radiš, možeš da uzmiješ dva lika nekih osoba, možeš da im uništiš živote, brakove, sve živo, ali nemoj samo vruće filmove da snimaš putem vještačke inteligencije, jer to je ono stvarno užas, katastrofa, gdje ćeš to uraditi, ono.